0: субсидии бяха отпуснати за всяка една култура, абсолютно всяка, без лавандулата. Там производителите на лавандула не получиха тези 50 лева тогава на декар, които се даваха COVID за всяка една култура. COVID
1: döneminde her kültüre sübvansiyon verildi. Her bir kültüre destek sağlanırken tek istisna lavanta oldu. Diğer tüm çiftçilere dönüm başına taksis edilen 50 levalık destekten lavanta yetiştiricileri mahrum bırakıldı diye belirtti. Hal böyle olunca lavanta yetiştiricilerini destekleyen, menfaatlerini savunan bir örgüt var mı acaba diye sorduk.
0: Има организацията на тая асоциация на българските лавандулопроизводители. Основа се 2018 година в
1: Böyle bir örgüt var. Cevabını verdi.